0: The Rolling Stones med In the Stars.
1: P4 Uppland.
2: Sveriges Radio.